0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: Na prosvjedu u Drnišu građani zatražili korjenitu promjenu sustava. Vlada idući tjedan predstavlja paket antiinflacijskih mjera. U Pekingu sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog vođe Xi Jinpinga.
0: U Drnišu je večeras održano mirno okupljanje i prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba korijenito mijenjati. Građani su poručili da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Traže strože zakone i veću zaštitu od nasilnih recidivista. Kažu, iz nas progovaraju tuga i istina. Sustav je zakazao.
2: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
3: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
4: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
5: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeće ovdje.
6: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen nepotrebno? Zato što neko nije svoj posao odradio.
0: A na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku danas je poslao priopćenje javnosti.
7: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu za primanja.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da rezultate nadzora očekuje sutra.
8: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Alati postoje, postoje visoke kazne, postoje mjere ograničenja, postoje zaštitne mjere, sigurnosne mjere, dakle brojni alati koji su se trebali, dakle govorimo o konkretnom slučaju, upotrijebiti, a nisu. I zato sam rekao da pravosudni dužnosnici koji imaju te alate postanu svjesni odgovornosti u svakom zasebnom predmetu. Njihova odluka, njihova primjena tih instituta utječe u konačnici, nažalost, i na ljudske živote.
0: Ustavni sud donio je jednoglasnu odluku o imenovanju Vijeća Ustavnog suda za razdoblje od 24 tjedna ili do izbora barem jednog novog suca, s obzirom na to da sud trenutačno radi s 10 od ukupno 13 sudaca. Time će se, stoji u priopćenju, osigurati jamstvo poštovanja i primjena Ustava te zaštita ustavnih prava građana. Saborski odbor za obitelj, mlade i sport bez zaključka je završio tematsku sjednicu o netransparentnom financiranju i radu sportskih saveza, a predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je da su sportski savezi samostalne pravne osobe odgovorne za vlastito poslovanje. Istodobno, Mateša je odbacio tvrdnje da su oni njegova supruga na meti istražitelja.
9: Jesu li se na meti istražitelja našli predsjednik olimpijskog odbora i njegova supruga?
10: To je po meni dno dna. Mi smo naravno sa velikim zadovoljstvom, ja sam dao sve moje putne naloge, sve gdje sam išao, kartice gotovo ne koristim. To je jedan nivo kojim se ja ne želim uopće baviti. Vi imate saznanja o nečem konkretnom ili samo ste nešto pročitali u medijima.
9: Ali nakon što
10: oni koji se... Draga gospođo, oni koji se s tim bave, se s tim bave i trebaju se s tim baviti.
9: Ministar pravosuđa samo kratko poručuje.
8: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema nezaštićenih, nedodirljivih, neka odrede svoj posao.
9: Afere štete ugledu sporta, kažu u savezima.
11: Općenito da sport bude na tim stranicama i općenito, da ne kažem u crnoj kronici, sigurno da nije dobro.
12: Neke institucije rade svoj posao, da moj kažem.
9: Oporbeni zastupnici očekuju rasvjetljavanje svih okolnosti.
13: Pozdravljamo svaki napor da se ne samo raščiste do sadašnje nepravilnosti, nego da se temeljito, ali temeljito rekonstruira sustav nadzora i kontrole poslovanja i nacionalnih saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovne organizacije.
9: Mateša je popodne s ostalim predstavnicima sportskih saveza stigao na tematsku sjednicu koja je sazvana nakon niza afera. Raspravljali su o upravljanju nacionalnim sportskim savezima i njihovu financiranju.
14: Ja ću ovdje biti apsolutno iskren pred vama svima. Dok se vladajuća stranka ne makne iz svih sportskih saveza, iz Hrvatskog olimpijskog odbora nema sreće.
15: Kad sam postao predsjednik olimpijskog odbora, zamrzao sam svoje članstvo u političkoj stranci, jer to je isto olimpijskom poveljom zabranjeno.
14: Ako nisi nalinka na vladajuću stranku, tebe nema.
15: Ja sam izabran za predsjednika olimpijskog odbora za vrijeme Ivice Račana. Tek toliko.
9: Govoreći o sredstvima koje je olimpijski odbor dodijelio Hrvatskom skijaškom savezu, Mateša je istaknuo da u internim kontrolama nisu utvrđene nepravilnosti.
15: Mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način.
9: Inače, zbog načina na koji je Hrvatski olimpijski odbor reagirao na afere, jučer se Marijan Kustić povukao s mjesta do predsjednika u vijeću. Tu je odluku danas komentirao i predsjednik odbojkaškog saveza.
16: Mislim da je gospodin Kustić trasirao jedan put i mislim da bi sva tijela trebali dati ostavke i da idemo u izvanrednu skupštinu, kažem, ali želim naglasiti da ne treba nikoga osuđivati, nikoga prozivati bez da se utvrdi neća odgovornost.
9: Kakav će biti sljedeći potez saveza i kako će se ova priča rasplesti, vidjet će se u danima koji slijede.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. kojim se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Prioriteti će biti visokotehnološka industrija, dobivanje sigurne i održive energije, te stvaranje snažne industrije s visokom dodanom vrijednošću. To bi Hrvatskoj trebalo donijeti konkurentnije gospodarstvo i održivi rast.
17: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
18: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Danas Hrvatska ima deficit u okvirima od 3%, ima udio javnog duga u BDP-u na 56,3%. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
0: A vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija.
19: Inflacija u Hrvatskoj, o tome smo imali priliku govoriti u proteklom razdoblju, najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Drugi put u manje od godinu dana i samo nekoliko dana nakon posjeta Donalda Trumpa u Kinu je stigao ruski predsjednik Vladimir Putin. U Pekingu mu je dobrodošlicu poželio njegov kineski kolega Xi Jinping, nakon čega su dvojica predsjednika potpisala više od 20 sporazuma. Među ostalim, najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, a razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2, koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu.
20: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti, Kina i Rusija moraju čvrsto ispunjavati svoje odgovornosti kao velike sile, očuvati autoritet UN-a te međunarodnu pravdu, suprotstavljati se svim jednostranim oblicima pritiska i nasilja te djelovanjima koja okreću tijek povijesti unatrag. Rusija i Kina aktivno surađuju u energetskom sektoru. Naša je zemlja jedan od najvećih izvoznika nafte, prirodnog plina, uključujući ukapljeni plin i ugljena u Kinu. Naravno, spremni smo i dalje pouzdano osiguravati neprekidne isporuke svih tih energenata brzo rastućem kineskom tržištu.
0: Rusija je prošle noći nastavila sa žestokim napadima na Ukrajinu, tijekom kojih je poginulo 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su brojne stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj oblasti, gdje traje spašavanje i potraga za nestalima. Na udaru ruskih raketa bili su i Dnjipro, Harkiv te Odesa.
20: Udar se dogodio oko 3 sata ujutro. Eksplozija je raznijela prozore, zaglavila su se vrata. Zgrada preko puta je gorila. U trenutku udara nije bilo zračne uzbune.
21: Oštećeni su stambeni prostori, skladišni objekti i ključna infrastruktura. Jednokatnica je gotovo uništena, vlasnik je ozlijeđen i u bolnici je.
0: Zbog drona koji je iz Bjelorusije ušao u Litvu, u glavnom gradu Vilniusu, proglašena je najviša crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Cestovni, željeznički i zračni promet u Vilniusu prekinuti su. Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Litvi pružili su pomoć mlađoj muškoj osobi nakon teške prometne nesreće na cesti Kaunas Jonava. Osobni automobil sletio je s ceste i više se puta prevrnuo, a zatim počeo gorjeti. Hrvatski vojnici izvukli su muškarca iz vozila u plamenu i pružili mu prvu pomoć.
22: Završio sam obuku za borbenog spasioca, koja mi je uvelike pomogla da ovu situaciju držim pod kontrolom. Kad smo došli do unesrećenog, to jest kad smo ga izvukli i odveli ga u sigurnom smjeru, napravili smo brzi trauma pregled i ustanovili smo da ima vanjski prijelom noge. To smo sanirali i držali unesrećenog, koji je bio u vidnom šoku, u budnom stanju, dok nisu došle službe, medicinske službe.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje međimurskom županu Matiji Posavcu te još dvojici optuženika Josipu Kobalu i Miloradu Novkoviću. Iznoseći obranu, Posavec je odbacio USKOK-ove optužbe za zlouporabu ovlasti i primanje mita povezano s imenovanjem Josipa Kobala u Upravno vijeće Županijske uprave za ceste. Kobal je rekao da novac nije koji je dao Posavcu nije bio mito nego donacija. Treće optuženog Novkovića USKOK tereti za nezakonito zapošljavanje u Međimurskoj županijskoj upravi. Sva trojica izjasnila su se da nisu krivi.
23: Ne možemo vam reći. Nas je bilo ukupno 65.
24: Smatram da mi kroz svih ovih 5 godina učinjena velika nepravda, velika šteta. Ako je svrha kažnjavanja, to kazneni zakon govori o članku 41, izrazite neku društvenu osudu. Mislim da sve ono što je pisano u medijima u proteklih 5 godina i itekako je ta osuda i ljaga bačena na i moje dostojanstvo i trud u proteklih 5 godina i zato danas, evo, ne stojim pred vama zbog svojih djela nego zbog nekog nerazumijevanja.
0: Hrvatski Crveni križ i Ministarstvo unutarnjih poslova proveli su preventivnu akciju 5 do 12 u 21 gradu kako bi upozorili vozače na važnost posjedovanja ispravne kutije prve pomoći u vozilu.
25: Vozači koji su imali ispravnu kutiju prve pomoći dobili su priručnik kako se njome koristiti. Oni koji je nisu imali ili joj istekao rok valjanosti dobili su upozorenje i novu valjanu kutiju.
1: Provjeravali su valjanost prve pomoći i uvijek je nosim, ali nisam znao da nije valjana. Tako da sam evo dobio novu.
2: Hvala vrijedne akcije. Ja sam ja na svom autu osobnom, isto mi je stekla prva pomoć, nisam ni znao.
3: Moj auto je 25 godina star, a toliko je stara i kutija prve pomoći.
25: Osim što su im djelatnici Crvenog križa dali nove kutije za pružanje pomoći, još jednom su ih podsjetili da ona ima rok trajanja.
4: Kada uzmemo u obzir da u Hrvatskoj prosječna starost vozila između 14 i 15 godina, za zaključiti je da su jednako toliko stare i kutije prve pomoći. Kutije imaju svoj rok trajanja, to je 5 godina i svakih 5 godina bi trebalo zamijeniti kutiju onom ispravnom kutijom.
5: Izašla, nisam ni znao da vrijedi 5 godina.
25: Mora sadržavati sterilne gaze, zavoje, flastere, trokutaste marame, sigurnosne igle, škare i druge stvari potrebne za pružanje prve pomoći.
6: Jer stvarno nikad ne znate kada ta kutija prve pomoći može pomoći i ono što je najvažnije, taj prvi trenuci, prve minute mogu nekad biti jako važne, odnosno raditi razliku između težih i lakših ozljeda, odnosno između života i smrti.
25: Akcija je provedena u 21 gradu diljem zemlje. Cilj je upozoriti na važnost ispravne opreme i sigurnosti u prometu.
0: Sport. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 svladali su Freiburg. To je prvi evropski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe, a za trenera Španjolca Emerija već peti naslov u ovom natjecanju. Za Freiburg cijelu utakmicu odigrao je naš napadač Igor Matanović. Evo još i kako nas vrijeme čeka sutra.
26: U četvrtak većinom sunčano. Sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku i u gorju. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena bura i sjeverni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni, a navečer će bura jačati. More malo do umjereno valovito, vidljivost vrlo dobra. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevna, uglavnom između 20 i 25, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 24 i 27 stupnjeva.
0: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite uz HRT, slijede vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zagazio grijeh.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić, Isusovac. Svaka nedjelja je mali Uskrs, a Uskrs je pobjeda Isusova nad smrću. Uskrs je središnji događaj kršćanstva. Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera, kaže sveti Pavao. Uskrs osmišljava naš život. Govori nam da ne postoji samo ovaj zemaljski život, nego u nama postoji klica života koji nam nitko više ne može oduzeti ako ustrajemo u vjeri u Krista i njegovo uskrsnuće. Isusovo uskrsnuće dalo je smisao tragediji Velikog petka. Svi mi u svom životu imamo trenutke muke, patnje, raznih križeva. Drugim riječima, svi mi ponekad u životu osjetimo i proživljavamo trenutke Velikog petka. U svojoj prvoj poslanici u današnjem drugom misnom čitanju sveti Petar apostol nas potiče da se radujemo što smo dionici u Kristovim patnjama, jer ćemo se tako veseliti onda kad se objavi slava Kristova. Sveti Petar doslovno kaže, blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada duh slave, duh Božji počiva u vama. Isusovo uskrsnuće pomaže nam da osmislimo teške i tjeskobne časove svoga života. Isusovo uskrsnuće je pobjeda života nad smrću. Ono nam pomaže da svoj križ hrabro nosimo, vjeru sačuvamo i nakon smrti uđemo u život vječni koji je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji mu vjeruju. Uskrs je događaj spasenja za sve ljude. Međutim, nije Uskrs za svakoga u isto vrijeme, kaže teolog Metz. Evanđelje kaže da se Isus ukazivao raznim ljudima u razna vremena. Ženama se ukazao odmah, a učenicima kasnije. Učenicima u Emausu opet još kasnije. Pavlu također puno kasnije nego drugim učenicima. Međutim, važno je znati da će se svima nama Uskrs pojaviti onda kad nam bude najpotrebnije. Znamo li mi prepoznati u svom životu uskrslu Krista? Znamo li prepoznati trenutke Božje milosti koja nas poziva i izaziva da budemo bolji, da više vjerujemo, da više ljubimo? Učenici u Emausu prepoznali su Isusa onda kad su ga pozvali u goste da blaguje s njima. I mi ćemo prepoznati uskrslog Isusa kad budemo spremni s drugima dijeliti svoju radost i kad budemo spremni s drugima dijeliti njihovu patnju i muku. U današnjem evanđelju u svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus zahvaljuje svom nebeskom ocu za učenike koje mu je otac dao. Isus doslovno kaže, ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Prema tome, ključno je u našoj vjeri dobro poznavati riječ Božju i nju čvrsto držati, odnosno živjeti po njoj. U kraljevstvo Božje ulaze oni koji žive po Božjoj volji, oni čija je vjera ljubavlju djelotvorna. Prava vjera nas tjera da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela, da opraštamo onima koji su nas uvrijedili, da podnosimo u ljubavi one koji su nam teški, koji nam idu na živce. Vjera nas potiče da ljubimo i svoje neprijatelje. To je teško prihvatljivo našoj ljudskoj naravi koja je ranjena istočnim grijehom. Zato Isus u današnjem evanđelju moli Oca Nebeskog da njegove učenike sačuva u istini koju im je navijestio. Kako je to lijepo znati da se sam Isus zauzima za nas. Ja molim za njih. ne molim za svijet, već za one koje si mi dao jer su tvoji. Prema tome ne treba se bojati ni demonske ni ljudske zloće ako čvrsto prionemo uz Krista, čuvamo njegovu riječ i idemo njegovim putem, a to je put služenja u ljubavi. Samo taj put završava u nebeskoj slavi koja će vječno trajati.

0: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.